0: 且我是多的 baby 们
1: baby
0: 多的jos siellä voisi vähän miltä
1: no
0: tänä
1: jos,
0: iltana.
1: Mitäs olisi mielessä?
0: Semmoinen pieni painoreissu, tonne, retki tuonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, sit, vaikka.
1: Sitten vedetään.
0: Sehän on aina.
1: Tuosta vaan hame pois aina, ja sukkahousut helvettiin.
0: Oh, no niin, nyt johan lähti. No mikä sieltä tulee?
1: No niin, vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin, meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyökki vielä. Ai saatana.
1: Pakara pöllyä on. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen vaan, että onhan sulle kuule semmoista kyyniä vittu, että
0: nuussi mun persensi, nuussi mun persensi.
1: Ja minä voin.
0: Nuussi mun persensi, nuussi mun persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin,
1: tää tullaan. Pikkasen tuota kiukkuhoidetta.
0: Laita vaan joo.
1: No niin.

0: No kyllähän minä.
1: Dushi. Joo.
0: No, ja perseeseen vielä.
1: Dushi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: Syvälle no. Vähän. Kaikki sisään.
0: Pistääpä kuule puolta oikeuttaa vähän
1: oho.
0: Lisää.
1: No. Sieltä löytyy joku.
0: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: se tosta. Laita vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miulta.
0: Kuule, vähän nyt tulee vähän. Me otan ton ruoskan.
1: Älä ruoska.
0: Oi, no tosta ämmä. Lähtee kuule. Noi, spankingia.
1: Punaisena.
0: Noi. Ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana. Samalla nussitaan persi. No. Kuule vedetään ja vittuun kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Viimanesti.
1: Nyt ei tuu mitään.
0: Nyt tulee ruoska.
1: Me kuolen. Anna mennä vaan.
0: No nyt mennään.
1: Nussi mun persi se hei hei. Nussi mun persi se hei hei.
0: Ja minä vai?
1: Nussi.
0: Ei tuntunut missään.